0: Dieke, vi har kørt os den her flyvfælde, det var stort, ha? Vi var ikke nødt til at flyve her rukkeligt, har jo man nødt til at smuse. Hvor tog det, hvor synes jeg på? Gitte!
1: Gitte!

0: Peter, vi har kørt os den her flyplæt, hvis vores tog, ha? Vi var ikke nødt til at skulle være rukkelig, ha? Vi var nødt til at smule. Hvor tog der var synes på? Gitte!
1: Gitte!